Neramon como un panon camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta, goku corrupti ni kama mera sumo herera pa. Wime tare hatare tarapam ni, wire ni tapam ni tat, tu wime rap, wekat kurura pa kup, ku. Tu yaram bra. Anget soro tapteni un hue kupeneni neri kapunget surunga. Hup navukati. Mere pam dire sangira pam dira sangu. Tam ta wakam dira tap di watap. Wakam di watam deb nyuku. Tu ni tap tu ni tap tu. Uklundu! Uklundu! Uklundu! A memora te wa masane. Memora te wa masane. Tene suru tap tene. Storo te wanta. Wetan wata, pesan wanta. Wape ho wase wano ya kukure ki ambam dire sa. Nuye, nuye kure kure te santeramo. E nuye kante santeramo kundu uklundu nungara sonu. Soro taptini ke kwa son. Ote wanta, wate wanta, ote wanta. Pasi, pasi wantire la maitai ni wakura ten. Yena tampa, yena tampa, ni ninket krum karai tengwe vai ni. Nen krini, metura. Imonio toku, imonio toku riki masuru. Metu, metu na kutu katu, tu. Tu, tamu, tamu, tamu kukru dami kumu. Tamu kumati maku kumato, tamu. Kuma om buram tapire puhu.